בזמן אל תיק, אל תגידו טריק, כי במדינה הכל סודר לפי התיק. אם אין אתה ותיק, אתה הולך בלי תיק, כי רק התיק עושה אותך לאיש צדיק. לכן חשוב התיק, בו כל דבר תסיק, כי בלי התיק אתה קטן כמו הפסיק. ראות מודרנית תיק, סמלת השיק בוטיק, חם להחניק, תיק נהר תיק. התיקו תיקו מפוצץ כבר את המור, בלי תיקו תיקו נשארים כמעט בלי קור. הכל צובב רק על התיק, אתה פונה רק לתיק, משטרה מס הכנסה תיק. בלי תיקו תיקו כבר אפשר להשתגע, התיקו תיקו כי אדום המתפקע. מי הבוקר והדרב תיקו תיקו מטלטל, ותיקו תיקו שום דבר לא מסתדר. אם לא

תיק הזה נזכי זה לא סימן שכסף אין לכן איתם להשיג שום מסקנות מתוכן אומנם העסק של התיק הוא גם חדש וגם התיק העיקר לא רחיק בתיקו תיק תיק תיק התיקו תיקו

0: был удостоен премии председателя КНЕСТа за вклад в повышение качества жизни в Израиле. Эли, эрифтов.
1: Эрифтов.
0: Туда шатая тано йом. Кодум коль мазальтов аля схия бепрас юшеф роша КНЕСТ аля Эхуд ха-Хаим.
1: כן, תודה רבה.
0: מה המשמעות של ההכרה הזו עבורך ועבור פתחון לב?
1: זה כמובן הרבה יותר מאשר משהו שהוא אישי, זה משהו שהוא בעצם מציין הערכה ואיזושהי הכרה ברמה הלאומית לעשרות אלפי המתנדבים שהם חלק מפתחון לב, לצוות של פתחון לב, ולכל היכולת שלנו לממש את החזון שלנו, שבעצם לשנות את מציאות החיים של אנשים שחיים בעוני. זה בעצם נותן איזושהי הכרה שאומרת, הנה, אנחנו מצליחים לייצר את הדבר הזה.
0: תודה. לפני כחודש דיברנו כבר איתך על הפעילות של פתחון הלב, מאז קרה לא מעט דברים, ולאחרונה נפתח סניף חדש בלוד. תספרו לנו עליו קצת.
1: סניף החדש בלוד הוא שיתוף פעולה בעצם שלנו ושל הרשות המקומית בלוד, ובעצם הוא נועד לתת מענה למה שאנחנו מרגישים בשטח, את הגדילה של הצורך בסיוע ויותר משפחות שצריכות בעצם מענה, ולכן החלטנו בלוד לפתוח סניף קבע. הסניף הזה מטפל כל שבוע בכ-200 משפחות, בעצם ודואג לצרכים שלהם באופן שוטף ותדיר ולא בהגעה נקודתית. זה בעצם היתרון הגדול בהקמה של סניף בתוך הרשות המקומית.
0: אז אנחנו מדברים על המזון כמובן?
1: נכון, גם מזון, גם מיצוי זכויות וגם תהליכים עמוקים יותר שאנחנו נשלב בהמשך. בעצם המודל הפעולה השלם של פתחון לב, כמו שסיפרתי בחודש שעבר, הוא מתחיל ממזון, עובר למיצוי זכויות, עובר להשתלבות בעבודה, תוכניות חינוך, כל מה שנדרש, על מנת בעצם לשנות את המצב של המשפחה מחיים בעוני לחיים רגילים ונורמטיביים.
0: תגיד, בבקשה, אם אני תושבת רמלה, למשל, אני יכולה לפנות גם לסניף לוט, או זה רק לתושבים לוט?
1: את יכולה לפנות, אנחנו מגישים סיוע גם מעבר, בדרך כלל בכל רשות מגיעים התושבים של הרשות הזו.
0: אוי, מעולה. אלא אני רק אתרגם ונמשיך, בסדר?
1: כן.
0: В первую очередь я поздравила Эли с призом, который он получил, спросила его, это для него лично, что это значит для него лично, для самой организации. Эли ответил, что награда, в первую очередь, это признание национального масштаба всей деятельности Петхон Лев, признание работы тысяч волонтеров, и для них действительно самое важное, это возможность реально менять жизнь к лучшему. Друзья, я вам напомню, что мы с Эли уже общались о Петхон Лев где-то примерно месяц назад, и за это время произошли небольшие изменения. Петхон Лев открыл новое отделение в городе Лот. И я спросила у Эли про это отделение, и он действительно подтвердил, что да, она активно уже помогает, и сейчас уже организация сопровождает около 200 семей каждую неделю, оказывая не только продовольственную помощь, но и помогая в реализации различных социальных прав. И, конечно же, есть еще различные программы обучения для людей, находящихся за чертой бедностью. Еще вопрос задала я Эли, могут ли в это, допустим, в отделение Лода прийти и житель, допустим, Рамли? Эли ответил, что да, действительно нет никаких ограничений, то есть жители других городов могут спокойно прийти в отделение Петхон Лев и получить необходимую помощь. Эли, намших, они рацетигам ледоберетха аля תכניות רכיה ומשכילה, מה זה? אני מבינה שזה משהו קשור ללימודים. תסביר לנו על איזה תכניות, מה מדובר?
1: נכון, תכניות רכיה ומשכילה הן תכניות שמפעיל משרד הרווחה, מפעילה המדינה. אנחנו בעצם מפעילים את זה בעבור המדינה, וזה תכניות שמאפשרות הנגשה של לימודים אקדמיים עבור נשים שנמצאות מתאימות על פרי הקריטריונים השונים של התוכניות. אפשר לממש את זה דרך הגעה בעצם אל לשכות הרווחה ביישובים ובבקשה להיות חלק בתוכניות האלה. התוכניות מאפשרות גם מלגה, גם תמיכה במהלך תקופת הלימודים, מאפשרות בעצם לנשים להצליח להגיע לאקדמיה. תוכניות מדהימות שמפעילה המדינה, ויש לברך אותה על זה.
0: מה ההבדל בין רכיה ומשכילה?
1: מיועדות לאוכלוסיות יעד קצת.